0: pit men kok piye tak kowe iki Dik mau sing jenenge numpak pit montor kok nyonteng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak montor nengah-nengah
0: karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora?
0: Ya di ngapura ya Dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, mbok nek ngerti banyu wis kebak ki krane dipateni. Iki glo, banyune lambah-lambah.
1: Lah iki krane jebol, Jeng.
0: Hayo tuku diganti. Nek kowe ngirit, mesti wae listrike ora entek akeh.
1: Oh, iya ya.
0: Delengen ki. Eman to banyu sing keguang ngene ki. Isih akeh sing padha butuh banyu resik.

Sutresno budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: pun ngekep niku sampun kenceng-kenceng
1: ngaten. Kok libur reno-reno kok isih wangkal wangkot atimu to,
0: Dek? Ora iso ambegan nawi panjenengan ngaten niku.
1: Temboku iki wangsulan gelem.
0: Mboten.
1: Ya saiki ayo. Ayo melok.
0: Mboten.
1: Mboten. Ojo sor-sor. Ojo sor-sor. Wis. Ngaten.

0: hari kowe.
1: Aduh, kok ngaten niku sakit.
2: Bukan, jeneng lan napa kowe?
0: Hai kowe.
2: Loh. Wah, kena juragane.
0: Kene.
1: Niku.
2: Selamat dingakke rin juragane.
0: Ora dikane kok dingakke.
2: Oh, kleru tak. Kudu-kudu lawang ta iki mau. Wah, wis mempeng lho kok angele raja mak.
1: Dipuncelaken niku lho wonten siang.
0: Mana wis?
2: Wonten apa juragane?
0: Kok kowe iki ora bisa ngerti lah kowe iki. Kok ora ngerti kahanan ta kowe?
2: Ngertos, ngertos. Mula kula terus mriki mergo krungu le jerit-jerit kadek niku.
0: Arep wis ngerti kadek iki karo aku ta. Upama napa perak tanggung aku ta dadi kowe melu-melu.
2: Nek ngertos wonten jenengan kula mboten mriki.
0: Ha iya. Kowe ngerti aku le mlebu mrene kok.
1: Neng mboten napa-napa nggih Den sampean mriki.
2: Kowe mau kenapa? Digawake.
1: Diruket-ruket.
2: Loh.
1: Sampean ngerti ku lho niki sandangan kula nganti kok ngoten iki.
2: Aduh, niku waduh. Niku di nganu sik dibenake sik niku.
1: Enggak.
2: Tapi dibenake ndi?
1: Enggak, kula benake niku wae curagan. Iki
2: lha benake.
0: Kowe ora sampe lu benake.
2: Lho nek nggih mesake to juragane niku tape siji suwek niku mongko ning kon iringan ning suwek nek yo
1: mangke kula lek mulih pripun nek tapi ya suwek
2: nah tak yo nganggo wek kowe yo
0: wes kono nek dulunge dulunge kowe sugih kok kowe
2: dulunge mboten mboten juragane
0: ayah diwenehke aku iki wong cukup wong sugih kok
2: iya lho juragane iki sak ngono kuwi lho
0: wis ora kok diberapa
2: juragane kula niku jane ajeng matur.
0: Ono apa?
2: Niki kula wanek-wanekke manggi jenengan. Geger niki. Pasisir geger.
0: Pasisir geger-geger kepiye?
2: Wah. Nek wonten tiyang Jawi darat teng pasisir.
0: Ya ya, heeh.
2: Ten. Jarine sinten Panji Waneng Pati ngoten napa pripun? Wah, njur dadi Suloyo perang. Rame geger niki.
0: Jadi ono sambung apa karo kowe mrene iki kok?
2: Lho, ngene pripun to juragane? Nek nganti bali ngriki niku geger tenan. Anjur sing dhe utang jenengan niku rak jodho mlayu ta?
0: Wah, iya.
2: Nek wong sing dhe utang mlayu, alek kula ajeng nagih pripun
0: ngono? Iya, ya wis. Dhuwit ilang kabeh iki.
2: Ilang.
0: Anjur wis saiki ngono wae. Kene, kene. Sakdurunge geger. Wong sing padha utang-utang-utang kuwi tagihan. Lan dipaksa kudu nyaur. Nek ora nyaur apa dhuweke digawa.
2: Wis. Pun ngoten niku?
0: Ya, wis.
2: Nggih, nggih, lho disake, pun.
0: Wis sakdurunge wangsulan gumathok karo aku. Wose kowe tak papanake ana sentong kene bakal kancingi saka njaba.
1: Pancen

0: Kahanane pancen ra kena doyak. Kahanane pancen sok ya kurang gawean ini ra dilakoni ora rampung-rampung. Angger ngene iki ya wis ra kaya ora ngrasake piye-piye angger tekan ngomah kurang 50 meter ngono ya wis bunek. Ayo wong urip nendi iki kancaku mlah lunga iki dene. Mbok yo nek yo karepku ki yo pamit dadi rame gelar-geler. Ayo tak kon ketertiban ditingkatke yo pancen nangel tenan kok. Melu sik diloni wis ra ono. Aku arep ngeloni arep ngiloni wong liya nek ora tekan ati, mongko si jenenge wong urip melu ki nek ra sehati, angel omongan 5 menit wis ra kuat. Nek sehati ngono omongan nganti tekan ngendi-endi yo penak wae. Arep api kon iki do ngopo to? Iki ngomongke ngresul awakku dhewe kok do krasa. Ha wong uripe padha wae kok. Anggere muni ra lelungan. Wong omah gaweke wedang yo arang. Ning nek agek nyenyekel wedangi sangat Pak gek kono gek lunga nek ora ya wis diaruh diruruwe ora wong lanang kok kaya wong kapiran
1: kok doko-doko ki ngapae mikir apa ya
0: ayo mikir kahanan kowe ora melu prihatin wong lanang kaya ngene jungker jempalik pucet kaya ngene kowe ya ora tau
1: jungker jempalik ki main apa dadi apa
0: ayo kemidi kemidi
1: ora nyambut gawe ora ana apa-apa kok jungker jempalik iki. Kowe iki lomba apa piye?
0: Aku nek kok lomba wegah kowe tau lomba karawitan juara pertama iki wis aku wis seneng kok aku.
1: Lomba karawitan nang ngendi? Juara pertama iki nang ngendi? Aku apa-apa ora tau pener kok.
0: Ayo aku juara gendar se PKK

0: saged lumampah kanthi rancak lan sae. Awit sedaya kawula dalem minggahing para narapraja menika tansah adrih saha sumanggem dateng sampeyan dalem sang prabu.
1: Kusik tak larah unjuk aturmu perkara adrih. Kuwi adrih nalar sing kepriye? Tertopus.
0: Ngaten nalar ibu. Sedaya kawula minggahing para narapraja anggenipun adrih dateng sampeyan dalem menika. Awit anggen dalem ngasto pinangka aji saha sengsong agung ing kraton Nusa Kencana menika tansah migatosaken sedaya ingkang sami dipun tindakaken. Menawi nayaka menika nindakaken dharma ingkang sae kagem kajayaning kraton Nusa Kencana, sampeyan dalem tansah paring kekucap tuwin ganjaran. Namun menawi wonten sawening kawula minggahing nayaka menika tumindak lepat saha klentu nerak dhateng paugraning negari ingkang sampun dipun temtokaken, menika sampeyan dalem mboten bancindi bansiladan lan mboten mawas menika sentana menapa malih nurpojo ingkang cinaket, sampeyan dalem tentu paring paukuman dhateng tiyang ingkang gadai kalpatan menika sang prabu.
1: Wah, lega pengkalihku Kertoboso. Yen ajeng napa medening kawula merga saka pancen lumaku ning pepentan ing Nusa Kencana. Tegese ora mung wedi saka panguwasa nanging wedi saka pranatan kang wis pancen pinacak kanggo karaharjaning nopro projolan kawula sakukuban ing Nusa Kencana. Bagus yang kaya ngono. Nah, diprayogake nggonmu ngadep iki kadangku anom. Iki uga ngadep ana ngersaku.
0: Iki sediko, sediko sang prabu.
1: Dani?
2: Inggih, nuwun paring dawuh Kang Mas Prabu.
1: Pun kakang kuwi rumangsa angles kalamun yayi Mandaya Prana ngadep ana ngesane pun kakang.
2: Lho kok angles terus pundi to Kang Mas Prabu, menapa ingkang damel penggalih dalem menika angles?
1: Kertoboso wis matur ana ngersaku menawa akeh priya gung kang padha ngersake marang sliramu, nanging apa to sebabe kok dadi tekan saiki Yayi Mandaya Prana ora kersa milih priya gung ngendi kang dadi telenging penggalih? Nah, pun kakang rak menggalih jero Yayi kok ora kersa ngladeni marang priya ki apa sebabe?
0: Nah, iji Dewi.
2: Inje tos pundir ke ana pate?
0: Leres. Pangandika sampeyan dalem sinuwun Prabu Sri Bagindo meniku. Estunipun kathah sanget para satrio, para adipati lan para raja ingkang estunipun kepingin sanget ngayunaken dhateng panjenengan dalem. Ngantos dumugi sak meniku para satrio, para adipati lan para raja menika tansah nenggo dhateng panjenengan dalem. Namung kok panjenengan dalem malah nampik utawi mboten kersa menika nalaripun kados pundi sang dewi?
2: Regiana pate, lan panjenengan dalem Kang Mas Prabu.
1: Piye Yayi Mandaya Prana?
2: Aduh, kula nyuwun pangapunten lho inggih yen sedaya menika ndamel dibeking penggalih panjenengan dalem. Milo, saenggo sak menika kok dereng wonten to Kang Mas? Kakung ingkang damel remening manah kula lan manah kula menika lajeng tresna kepengin nelatus menika kok dereng wonten Kang Mas?
0: Mongko sami nglamar menika kathah ingkang bagus, gagah,
2: inggih.
0: Gadah kalengganing keng. Inggih.

0: Kula kula ngertos menika Rejonopati.
1: Pados ingkang kados menapa Sang Dewi?
0: Aduh yen perkawis menika kula piyambak inggih bingung inggih. Nyatanipun saengga sak menika menika dereng wonten saestu kakon kang damel remening manah kula.
1: Tunggal kemawon dereng wonten.
0: Dereng wonten Rejonopati.
2: Pun kakang kekuwatir yani.
0: Dos pundi Kang Mas?
2: Menapa mengkono sura ing Narapraja meduling kawula. Kadanging Narendra kok nganti ya cara wong cilik e kasep anggone omah-omah.
1: Nah, iji
2: lha. Gak pun kakang lingsem to ya.
1: Iji. Mongko miturut yuswa saking petang kulurak nggih sampun dungkap nggih Siang Prabu iki.
0: Inji.
2: Bener kata Bos.
0: Kula ngertos Kang Mas namung ingkang nami jodohan menika ra inggih kedah sami tresnanipun to Kang Mas. Yen boten sami tresnanipun kula namung wuru jalaran Adrian kawastanan dados prawan kasep lajeng sak-sakipun kemawon kula purun angladosi ing mongko mboten rinanggesan raos tresna mangke rak malah mboten saya kedadosanipun to Kang Mas.
1: Punten dalem sewu Sang Prabu.
2: Luhur temen bebudenmu Yayi.
0: Inggih, namung kula pitados kok. Mangkinipun yang sampun dumugi jodho kula, tentu Gusti Angkang Karyorat menika badhe maringi jodho kalian kula, Kang Mas.
1: Namung itu saking pimanggih kula Sang Dewi.
0: Inggih kados pundi?
1: Menapa anggen dalem dereng tresna kalian penglamar-penglamar menika? Menapa panjenengan menika estunipun kepengin sanget pitepangan? Menapa cecaketan supados ing samangkinipun saged nuwaken raos tresna.
0: Aduh, mboten dumugi mriku manah kula Rejonopati.
2: Kata basa. Iki kadange Narendra yang nganggo cara kaya kang tak aturake kuwi kaya dene ngoro-horohake. Aku ora lilo.
1: Mboten babar.
2: Ora lilo aku.
1: Namung saking petang kula lan miturut ngilmi ingkang kula tampi menika Witing tresna menika saged jalaran saking kulino.
2: Iya. Aku percaya pancen ucap-ucap kaya ngono kuwi pancen
1: panggiyam napa kados
2: kerep tak
1: tresna.
2: Kerep tak pireng sing jane tetembungan Witing tresna jalaran kulino kuwi pancen wiwit aku isih muda, aku wis mireng kaya ngono kuwi.
1: Iji.
2: Bener apa kang diaturake dening Yayi Mandaya Prana. Dadi sing jeneng jodho kuwi pancen pepintane Yang Widiwasa. Lah,
1: inggih mil. Iji.
2: Senajan dijongko kaya ngapa yang pancen durung pestine tangeh lamun bakal lakon minangka dadi jatuh kramat.
0: Lah inggih ngaten to Kang Mas.
2: Bener ya, bener.
0: Kok sedaya menika mboten kenging dipun wasa-wasa ngaten menika. Mangke yen sampun dumugi jodhonipun kula kinten inggih badhe dateng piyambak Kang Mas.
1: Namung kula menika ingkang mboten sekeca Sang Dewi.
0: Kok mboten sekeca dos pundi Rejonopati?
1: Ingkang sami nglamar utawi ingkang badhe ngayunaken panjenengan menika. Kalih kula ingkang waninipun menika. Menawi badhe nunjuk wonten nasu sampeyan dalem menika ora adil. Dados kula menika ora pegawe.

0: prajurit. Wis ndak keparenge maju cepu.
1: Iya. Ini rada maju kene.
2: Kula yang ndang ajeng.
1: Iya.
2: Nah ngaten nggih ra digesem iki kok.
1: Wani pentah karo patih iki piye kok prajurit.
3: Iki kok sembrono to iki. Patih kok diatur.
0: Wis ndak keparenge maju wae.
1: Semlane nang kaya aku ngono kok.
3: Kene
1: lho. Sing rada banter.
0: Iya iya.
3: Kok sembrono lho.
0: Kersaku kowe ndak keparenge maju. Kuwi supaya cetha nggonku nampa unjo aturmu. Ngono?
2: Iya. Nanging kula perkawet napa? Menawi ngukuri kipatih menika.
1: Iki wis
0: iki wis dadi kersaku. Aku kan dawuh.
1: Rodorono kowe ora.
2: Wis sewu lho kipatih.
3: Kaya kebatata krama ta kowe dadi bener ora kaya ngono kok. Wis kene caket kene. Matur ana basa dalem ingkang sinuwun. Ana perkara apa sing bakal tak aturake? Kene caket kene. Sing cetha nggone matur ya.
2: Jih menawi kepareng badhe munjuk piyambak wonten
3: ngasane iki
2: Sang Prabu Bagindo.
3: Iya.
1: Ora lumantar aku.
2: Sampun cekap kula ki Pak kemawon.
1: Wis nek ngono kok ora persoro aku ya wis sakarepmu.
0: Ora Kertabasa.
1: Ih, kula Sang Prabu.
0: Kowe aja duweni panyokro bawa sing ora ora marang prajurit kang katemben sopan ana ngersaku.
1: Menika prajurit andhanku lho Sang Prabu.
0: Iya.
1: Kedahipun mulai badhe sowan muter ngasu sampean dalem menika ora saged.
0: Neng wis ndak keparengake upama arep njur tumuli matur marang aku wis ndak keparengake. Ora sah nganggo lumantar karo kowe iku wis ndak keparengake.
1: Mangke menawi keng badhe dipun aturaken menika kirang prayogirak kula menika estunipun saged.
3: Yen kula rasaken panjenengan mika nggih sami kakunipun kok nggih kana patih. Mbok nggih kersanipun nyatanipun sak menika wonten ngersa dalem Kang Mas Prabu. Kersanipun matur piyambak ra nggih mboten menapa-menapa.
2: Kula siyos matur mboten menika.
3: Lho, kok njur utuh ta kowe? Sembrono kene maju kene.
1: Ora sing atuk atur kira ora ana sambunge karo aku to.
2: Mboten mboten iki, Pak.
1: Ya wis ngono.
3: Kok sajakipun wonten wigatos to? Kok wonten perkawis ingkang dipun dhelekaken terus ana pati.
1: Kula kuwatos.
3: Kok ajre yen
0: aku bakal nglarasake.
3: Dosipun ngaten lho injih to Kang Mas Prabu.
0: Aku bakal nglarasake apa kang dadi unjuk aturmu ing ngarep.
3: Nah,
1: perkawis menika
0: Sang Prabu. Aku ora mawas sok sapa wae.
1: Iji.
0: Senajan kuwi caket karo aku, nang yen nandang luput tetep tak paringi
1: dicono. Iji.
0: Miloros iki bakal diaturake prajurit marang aku iki ana sambung rapete karo kaluputanmu. Tetep
1: apa bosok tetep tak pari gitu bapak boten kulo meniko abdi dalem orang kok dalem yang tasah setia untuk ngasuh dalem kok kagungan lepat meniko babar pisan boten Sang Prabu.
0: Gede banget panyokro bawamu marang perjurit kang bakal mojok ono ngersaku
1: makin menawi kong dipun aturaken meniko sambet kalian perkawis kulo pribadi rak kulo meniko kuato Sang Prabu.
0: Aku wis ngecake kawicaksanan upomo kialan yang pepatih. Yo, upomo bisa tak simpen aja nganti keprojol marang sok sopowo apa meneh kang gawe lingsem asmamu oneng
1: oh iji
0: loro projo ing
1: iji matur sewu sembah nuwun
0: nusa kentana
1: iji matur sembah nuwun iki
0: wis perjuri tak
2: ki ampun dipun lajengaken rumiyin monggo
3: kok sembrono
1: kali kaya mas isi aku
0: apa wigatine lan apa kang tak aturake ana ngersa
2: iki punten dalem sewu saestunipun wonten wigatos.
1: Ini tanganmu ki ora klawa-klawe ngono.
2: Nggih,
1: matur cukup nyembah
2: tangane klawa. Laganipun ngaten.
1: Nyampuk aku.
2: Oh, iya. Mila radi mriku wis gedhe ngene. Sampun?
0: Wis gak tumuli matur,
3: he?
0: Bakal ngatur
3: aku. Aneh banget aku kowe bocah iki kok.
0: Bocah iki
3: beda karo adat sabene lho.
1: Nun sewu menika namu prajurit titipan tosipun.
3: Kirang
1: trapsilo Sang Prabu.
2: Titipan dhewe iki. Kok niku di abdi dalem wonten niki kok.
1: Rumiyin mbok boleh mboten tumut pendadaran korpus.
3: Oh sajake ngono ya.
0: Melu pendadaran lan orane ra kowe kang ngerti to Kertabasa.
1: Inji.
3: Dadi luput ta bocah iki kowe ya mlebu luput lho.
2: Nanging milo leres kok Sang Prabu kula ing pancen kula mlebut niku.
0: Wis saiki tumuli matur. Aku kok kepengin tumuli breksa apa?
2: Nggih,
0: karunane kowe. Sajak. Kesusu banget nggonmu bakal matur ana ngesak.
2: Nggih, kepareng munjuk wonten ngasanipun Sang Prabu Sri Baginda. Saderengipun menawi wonten lepat atur kula saestu nyuwun pangapunten Sang Prabu.
0: Ora dadi boyo pangopo.
2: Iya. Caos prisa bilih ing gisi ing samudra ing Bali kedatangan mungsuh Sang Prabu.
1: Sik sik sik. Tekan mungsuh. Kowe ngerti mungsuh karo kanca apa ora?
2: Ngertos.
1: Kok kowe dadi matur mungsuh ana ngerso sampeyan dalem ki piye?
2: Menawi kanca nika seragam.
1: Kuwi to titik aneh. Lho, mangke rumiyin.
3: Lha pandang menika kersane.
1: Lah mangke kulo kuatosi menika tiyang kathah badhe dandan-dandan terus dilapurke menika.
3: Kene-kene maju kene sing cedhak
2: kon mematur. Nuwun sewu, Kipatih menika kados mboten pitados dhateng abdi dalem kula.
3: Ya, aku pitados, Les. Aku pitados dan matura.
1: Kene wong padu to.
3: Kok sajak nesu lho, Juran.
2: Mboten.
1: Aturke nesu sampeyan dalem ngisini-sini.
2: Yo, tegesipun pesisir montening samudra niku dipun jeki mengsah.
0: Nah. Mestine kowe jejering perjurit ngerti. Iso mbedakke iki kawula ing Nusa Kencana apa iki saka Japan Rangkah?
2: Iya. Nah,
0: mestine kowe kudu ngerti jejering perjurit ing Nusa Kencana.
2: Menawi nitik saking gendiranipun utawi umbul-umbulipun menika saking Pulau Jawa.
0: Oh, harus kuwi genah.
1: Oh, iji, iji.
0: Pancen ora ana sesambungane karo peperintahan ing Nusa Kencana. Apa, Jur?
2: Pengakenipun sak

0: Ting Jali, catatan penting ojo nganti lali, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Gatot Kaca utawa Gatut Kaca. Sutresna budaya, Gatot Kaca utawa Gatut Kaca iku sawijining paraga wayang Mahabharata. Dheweke putrane Werkudara. Gatot Kaca kang kondang kanthi sesebutan Satrio Pringgondani lan Alap-alap Pringgondani kuwi nalika isih jabang bayi jenenge Tetuka utawa Tutuka. Gatot Kaca kuwi putrane Raden Werkudara, Satrio Panenggak Pandhawa. Patutan kelawan Dewi Arimbi, putrane Prabu Trembaka, Ratu Buta ing negara Pringgondani. Sekawit Arimbi iku uga wujude buta wadon utawa raseksi, nanging bareng didandani dening Dewi Kunti terus malih dadi kenya sing sulistya. Mula Werkudara iya Bratasena uga banjur gelem ngepek bojo Arimbi. Bareng wis suwe anggone jejodhoan, Arimbi banjur nggerbini lan sabanjure babar putra kakung ngawujud bayi manungsa satengah buta. Dening ingkang eyang abiyasa, jabang bayi Tetuka banjur diparingi topeng aran Topeng Waja kang mapan ana sajroning kulit sanjabaning daging. Kanthi Topeng Waja iku, Gatot Kaca malih dadi satrio kang bagus citrane. Nuli dening ramane Bratasena, jabang Tetuka banjur kaparingan kekasih Raden Gatot Kaca. Kersane Raden Werkudara kinarya pepenget duk nalika tanding pupuh kelawan Prabu Arimba kang masih Dewi Arimbi kang kekarone podo ngetok kekuatan lan kadigdayan. Tembung Gatot Kaca tegese kumpuling kasantosan. Nalika laire nganti umur 16 dino, pusere jabang Tetuka ora bisa ditugel nganggo lelandep wujud apa wae. Nanging wusanane puser mau bisa pugut utawa tugel srana wrangkane senjata Kunto Wijayodanu utawa Kunto Druwasa duweke Raden Suryatmaja iya Adipati Karna nalika isih nom. Lan kaelokane wrangka senjata Kunto mau manjing ing pusere Gatot Kaca. Satemah muwuhi kasantosane Gatot Kaca. Senadyan mangkono, bab iku uga dadi pangapesane Gatot Kaca. Mula sakmangsa perang ngadepi manungsa kang darbe senjata Kunto Wijayodanu, Gatot Kaca kudu ngati-ati. Sebab yen nganti senjata Kunto dilepasake, Gatot Kaca mesti mati. Nuhoni unen-unen, pusaka manjing mrangka. Sutresna budaya, laire Gatot Kaca ngepasi karo dumadine untran-untran ing kayangan Jungring Saluka. Para dewa padha kocar-kacir amarga diamuk dening Prabu Kalapracana, Ratu Buta ing negara Ngembat Putian kang arep njaluk bojo widodari. Ananging panjaluk sing ora sak mestine iku diduwa utawa ditolak dening para dewa saengga ndadekake peperangan. Para dewa padha keplayu banjur golek Pintasroyan menyang negara Ngamarta utawa Amarta. Tekan negara Ngamarta, bayi Gatot Kaca utawa jabang Tetuka kang lagi umur 16 dina iku banjur diampil Bathara Narada digawa menyang kayangan didadekake jagune para dewa. Dimungsuhake Prabu Kala Pracana lan patihe Apraceka Ditya Kala Sekiputantra sak wadyabalane. Sadurunge diajokake ana paprangan, bocah sing lagi lair iki banjur dijedi utawa dijenang ana ing kawah Candra Dimuka lan para dewa didhawuhi dening Bathara Guru tetungguling para dewa supaya nerongake gegaman ya kuwi kang mawa pamor wasana bareng jabang tetuko metu sak jerone kawah Candra Dimuka wis ora wujud bayi meneh nanging wujud jejaka tumaruna wis ngagem busana kasatriyan. Ya iki sebabe Gatotkaca banjur sinebut satrio babaran kayangan. Dening Bathara Guru Gatotkaca banjur pinaringan pusaka kanggo sipat kandel anggone ngadepi mungsuh ya kuwi Kutang Antra Kesuma, Caping Basunanda lan Trumpah Padha Kacerma. Nalika maju ana ing paprangan, tandangi Gatotkaca cukat rengginas. Musono Prabu Kala Pracana sakwadyabalane padha mati kabeh. Saksirnane Prabu Kala Pracana, Gatotkaca banjur dijumenengake nata ana ing kayangan Tinjomaya. Saumure jagung kanthi jejuluk Prabu Guru Putra. Sutresna budaya, ing perang Brontayuda, Gatotkaca gugur merga kena panah Kunto Wijayandanu kagungane Adipati Karna. Panah kang diculke kuwi janjane ora tekan merga Gatotkaca abure wis ana sak nduring mega sapitu. Ning banjur dicandhak lan disurung dening Yetmane Ditya Kala Bendana, bapa pamane Gatotkaca kang wis tiwas merga ditempiling dening punakawan iku. Saengga Gatotkaca gugur ana madyaning peperangan. Kuwandane Gatotkaca kumleyang saka gegono nibani kretane Adipati Karna nganti ajur swalang-malang. Peranganing Brontayuda, Gatotkaca gugur Sumbaga Wiratama karan lakon suluan amarga dumadine perang ing wayah bengi. Sutresna budaya, dasa namane Gatotkaca yaiku ana ing pedalangan ing sepisan Kaca Negara Jabang Tetuka Purubaya Bima Siwi Arimbiyat Mojo Kancing Jaya Krincing Wesi Guritno Guru Putra Surya Narada. Sutresna budaya, wondene garwane Gatotkaca ana telu. Sing sepisan Dewi Sumpani utawa Dewi Sumpaniwati peputra Raden Arya Jaya Sumpena. Loro Dewi Pregiwa putrine Raden Arjuna kang banjur peputra Raden Sasi Kirana. Telu Dewi Suryawati peputra Raden Suryakaca.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayang di Gusti iku moho preksa.

Sutresno budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat menika babagan ingkang badhe kita bahas kegayutan indahaken kautamaan dumateng tiang sepuh kekalih. Wonten ing Al-Qur'an surat Al-Isra kala wau ayatipun ayat 13 dumugi kawandikur. Engkang artosipun lan pangeranmu wis ndawuhake supaya kowe aja nyembah sakliyane panjenengane lan kowe tumindak becik marang ibu bapakmu kanthi sak becik-becike. Yen salah sawiji utawa loro-lorone nganti yuswa anggone ngopeni kowe, ojo pisan-pisan kowe ngomong marang lelorone pangucap ah. Lan kowe ojo ngetak wong tuamu lan ngomong marang wong tuamu omongan kang utomo. Lan andap asoro marang wong tuamu kanti tresno asih lan dongakno duh Gusti mugi welas asih dumateng tiang sepuh kawula. Kados tining kados tiang sepuh kula sampun gula wentah kula wekdal alit. Dawuhipun Allah malih anishkurli wali walidayka ilayal masir. Mujia syukur kowe marang aku lan marang wong tuamu lelorone, marang aku bakal bali kowe kabeh. Sutresno budaya mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita paring kawigatosan dumateng ayat-ayat ingkang nembe kawula waos kala wau. Kados pundi Allah paring dawuh supados kita muji syukur dumateng Allah lan bapak ibu. Mugi-mugi kita sedaya nindakaken dawuh menika. Tigang ayat ingkang dipun turunakan kalawau tansah kegandengan. Allah mboten badhe nampi ingkang satunggal kejawi kalian kegandenganipun. Ingkang sepisan manungsa namung dipun dawuhaken nyembah dumateng Allah kemawon. Awit ingkang kagungan hak dipun sembah namung Allah. Pramila sinten kemawon ingkang nyekutoaken Allah wonten ing ibadahipun. Sedaya amal kautamaanipun boten dipun tampi. Benjang wonten ing akhirat kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang rugi. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن

Ingkang artosipun, temen yen kowe nyekutokake, Allah bakal ngilangake amal kautamaanmu, lan temen kowe klebu golongane wong-wong kang rugi. Lan menika ampun nyembah selain Allah. Pramila tumrap tiyang ingkang kagungan nalar anggenipun nindakaken ibadah supados kanthi iman lan ikhlas dumateng Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wonten malih dawuhipun Allah wonten surat Al-Kahfi ayat 111.

0: Loh, kowe iki mau ngijin tondo?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.

Romo ngaturaken kedrawasan. Sareng ingkang majeng satriya ing naminipun Trinegtra. Sedaya para wadya bala Pancawati mboten wonten ing saged ngendih yudanipun. Sami mundur gelanggang colong layu. Anggota kula. Arpa to ayaya kaya ngapa kowe bisa menang mungsuh karo wong Alengkandiraja. Tak kira malah kowe nampa deduka awit durung nampa dawuh dalem wong agung Pancawati. Mula prayogane saiki para wadyabala padha didhawuhi supaya mbongkok gegaman. Mundur saka peperangan terang yen iki wong Alengkandiraja ngetoni senopati. Dadi atur ngersane Gustimu sinuwun Pancawati denduk. Yen mekaten kula kantun dherek kersanipun Kanjeng Rama Ibu cah prajurit lho. Aja diayoni Trinegtra bebayan. Gegaman dibongkok gendera digulung munjuk atur marang Gustimu. Senajan tok labuhi petaing dodo utaing getih nek yen wis nampa dawa teges kowe labuh lawan negara disekseni marang wong agung. Ngetokake marang kapal lan prajurit kanca mundur.

kadangipun Kakang Dimas di Solo. Ora dadi kagetin pamikir Dimas pun Kakang timbali maju ana ngarsanipun Kakang. Nuwun katampitan kali pangandika dalem Koko Prabu ngarumentah dumateng Raidal. Saking gugupin malah kula kepareng ing ngrayang aturaken pambegi kunjuk pun sandhaping padha Koko Prabu. Iya banget panarimanipun Kakang Dimas ngaturake sing kemarang kadang medora liwat lumuntring pangaduti pampan lho. Kula tantang kucing maning kinadosta jimat paripis sekadaramanipun Koko Prabu ngarumentah dumateng ingkang rayi. Senggono kula nuwun wonten paring pangandika. Aja nganti dadake kejeting pamikir jeneng sinten timbali maju ngarsaning isun. Kula nuwun katampi mawi pangkalih pengenipun dalem kanjeng sing muni ngarumentah dhateng ing abdi dasar. Kejawi saking menika kepareng kula ngaturaken pambekti dipunjuk nganggap padha. Iyo banget pangaremane ingsun marang prayoga nopiswan ing kula nun nistaken dawuh. Kakang Lerpati pepak kabeh purwadya bolo kang wis ngadep ana ngarsane ingsun. Nun ini tengetipun ngabdi kados mboten wonten ingkang sami muciwan. Sedaya sami ngadep ana biyantu dan kanjeng sinuwun. Mengkono rikala semana jeneng sira ingsun percaya supaya njaga rumeksa ing pesanggrahan sawela biwi ingkang perlu mbuktekake sak patine bubis mukasura apa sekirane ana kabar ingkang utawatiri apa kamurkani Prabu Rawana katon sidem ora ana tumusing bebaya ing manjing onong projo Pancawati. Ngaturaken kedrawasan ngersanipun Kanjeng Diwaji. Sawetawis para wadya bala Pancawati. Tenggo wonten ing pakuwon sawela giri. Nanging nyatanipun dangu mboten wonten kabar menapa-menapa. Wusananipun mboten kanthi kanyono-nyono. Senopati Ngalengka Duraja datengi wonten ing Suwila Giri. Raden Trinetra Trisirah sak wadya balanipun. Sawetawis sami tempuh bondo idalok Gendala Pati. Kula ingin jalaran dening nampi dawuh timbal dalem. Kepeksa namung kepelajar sawang wonten rasa dalem kanjeng sinuwun wasipun namung badhe tumadhung dawuh. Kados pun di kawontenan Praja Pancawati badhe kadhatengan dening bebaya. Dimas Wibisana pun wonten paring pangandika. Ora bisa lerem kamurkane Prabu Rawana. Senajan to akeh para senopati kang kapratun ndang mungsuh lawan prajurit Pancawati jendu. Ora mendo kamurkane Mas Saya sungsun ngombro-mbro. Iki para putra Ngalengka tin para wadya boros nekani marang Praja Pancawati. Yen mitra saking dawing Jawata. Menawi mboten mleset saking jangkaning Jawata. Para putra-putra menika namung pengombyong Sinopati. Ingin pokok ngelenggai dados Sinopati badhe nempuh peperangan menika kadang kula piyambak Kang Mas Aryo Kumbakarna mbok menawi sampun dugi titiwanti.

Dimas Wibisono kula nuwun wonten paring pandika. Sadurunge kadang Kumbakarna manjing ana ing peperangan. Mongso budha tumrap ruwet rentenging para kawula ing Pancawati. Malam dalem menika kula suwun Kaka Prabu mboten nglenggahi negari Pancawati rumiyin. Kula aturi lenggah wonten ing paprangan. Iki wonten ing salebeting kukuban Pakuwon Sawilogiri. Amrekiat ampun ngantos katrobos ing bebaya. Kulo badhe ngaturi Kangmas Lesmana padhesan ngrasa dalem manunggal wonten salebeting Pakuwon. Mongso budha Dimas Wibisana. Mal kepareng wingi rayu pamit rumiyin. Medal jawi toto-toto sedyaning ayuda marata gage mangkat sing praitna ngati-ati. Senajan kang abdi nyuwun pangestu dalem kanjeng sinuhun. Medal jawi noto dumateng kawontraning pakon ing calon kagem lenggah dalem kanjeng sinuhun. Anuman sing praitna ngati-ati loro tundri katang nerpati kula sinuhun. Wadya bolo supaya ngepung wakul bemangga peperangan awit kicalon bakal ana senopati ingkang luwih mbebayani manjing ana kukuban kraton Pancawati dari ngistaken dawuh kepaling pamit bidhaken para wadya bolo kanthi jagi tata tentreming praja

trokan di Romo. Anggoto, kula nuwun wonten paring pangandika. Senopati Pancawati Denda para wadya bala didhawuhi madya tata-tata sipunggawan. Ngepung pakuwon ing Sawelogiri. Awit pamanmu Dimas Wibisana nembe ngaturake yen senopati kang bakal nekani luwih digdaya tinimbang sing padha tok arepake iki mau. Lajeng sinten ing badhe manjing wonten perangan. Kadange Wibisana sing jenenge Arya Kumbakarna. Mumpung iki durung tekan negara Pancawati sumadya sak durunge. Awit yen dhewe nganti gedruk ana negara Pancawati kurang bejane. Bisa gawe gegeri para kawula cilik. Sedya tata-tata sadurunge kedadian. Wadya bala didhawuhi njaga sing kari tertib aja nganti katrobos bebaya. Nyuwun pangapunten kepareng bidal dinten menika. Hati-hati.

Program Mambatan Radio Yogyakarta ngaturaken giaran Mbangun Desa. Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Panjenengan nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta lan Sutresno Budaya wonten ing giaran wekdal menika kepareng kula Gilang Sutawiyasa ingkang nderekaken lan rembak wonten ing giaran Mbangun Desa dalu menika kanthi rairahan mengenal makanan fermentasi, fermentasi makanan hewani. Ingkang samangke badhe pun andharaken dening panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP saking dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta lan Herbalis Harmoni Herbal Yogyakarta.

0: niko sami kali terasi sedaya tiang Indonesia mesti tepang ya.
1: Prosesipun menapa Pak Lukman menawi bedanaken napa saking ikan beda kelawau ngantos dumugi dados terasi menika wau.
0: Nek kagem terasi tak dipun tutu dan dipun penuk nggih dipun hancurkan.
1: Nggih.
0: Ini beda niko tasih utuh.
1: Oh, utuhan menika nggih.
0: Fermentasi ini pun namun kagum pengawetan.
1: Oh, ngaten.
0: Mula nek damel terasi ini kok berulang.
1: Nggih.
0: Lajeng taksih ulam, wau menika ulam laut, sak menika ulam tawar. Menika olahan ulam khas Kalimantan.
1: Kalimantan.
0: Nggih. Nggih, Sibudayak. Wonten kalih macam menika benten daerah benten caranipun nanging nggih mirip-mirip.
1: Nggih.
0: Ing pertama Pakasam utawi Pakasam. Pakasam menika ulam tawar ingkang dipun fermentasi. Fermentasinipun nggih sami ngagem sarem. Nanging ulam tawar menika maneka warna ulam tawar saged dipun damel nanging ingkang ingkang asli menika ulam nila
1: patin,
0: nila patin, lajeng sepat, ulam sepat. Nah menika biasanya pun, nah menika ulam segar dipun resiki, lajeng dipun paring sarem, lajeng dipun fermentasi kali dinten.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, sampun kali dinten. Nek niko nek Pakasam niko dipun paringi tepung. Biasanipun menika sekul nggih. Paringi karbohidrat dan saya usane tepung karbohidrat.
1: Karbohidrat menika.
0: Sampun sekul utawi beras ingkang dipun gongso.
1: Oh, ngaten.
0: Dipun dengan tanpa minyak nggih, goreng tangan menika. Nah. Lajeng menika prosesipun fermentasi garam kali dinten lajeng dipun tambah karbohidrat dipun lajeng ngagem malih seminggu. Seminggu menika minimal. Nah, salajengipun saged disimpen menurut kebetahan lajeng diagem kapan. Dados kagem makanan cadangan. Sami kali ulam asin. Ning menika air tawar lan ajeng tambahan
1: karbohidrat kalau wanji Pak Lukman ji.
0: Ji, nah biasanya pun menikah, mangke penyajian pun dipun goreng.
1: Oh, pun goreng menikah wow.
0: Dipun goreng ji, terus mangke garing, terus dendeng.
1: Oh, ngata.
0: Nikah ingkang Pakasam atau Pakasam atau Pakasam.
1: Ji.
0: Nikah samping Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Selatan dan Sulawesi. Lajeng teksih teng Kalimantan menika wonten olahan meh sami naminipun wadi.
1: Wadi menika nggih.
0: Nggih, wadi. Nah menika ketingale benten suku. Ingkang damel. Juga lah suku Dayak nggih.
1: Nggih.
0: Nah, niku benten suku, benten coro. Wau Pakasam menika fermentasinipun dipun tambahi karbohidrat.
1: Nggih.
0: Nek wadi menika ulamipun sami dipun taburi sarem sami difermentasi sedinten kali dinten sami. Ning nek sampun fermentasi kali dinten menika dipun kum ngagem toya gendis. Ngagem napa toya gendis iku napa areh iki.
1: Oh, nggih.
0: Lajeng dipun tiris dipun taburi bawang putih.
1: Bawang putih.
0: Lajeng dipun fermentasi malih kinten-kinten kali minggu. Lajeng dipun taburi sarem. Tepung ugi, tepung beras.
1: Nggih.
0: Okay. Sami dados contone nek Pakasam menika murni asin, nek wadi wonten manisipun.
1: Awet kalau wau dipun kum kalian dipun, air kum, air gula aren kalau wau nggih Pak Lukman nggih.
0: Amerika je sami saged dipun simpen kagem cadangan, cadangan pangan. Lajeng sawayah-wayah saged dipun

0: Goreng sakatipun masak bumbu kuah.
1: Oh, masak bumbu kuah iki saged menika nggih.
0: Mbok pilih menika Sleman kathah ulam tawar mbok pilih.
1: Ah nggih.
0: Sesuatu budaya Sleman ajeng nyobi monggo.
1: Saged mencobi menika nggih.
0: Nggih. Ah nimbangane nek pas segi mirah.
1: Ah nggih.
0: Mati olah dipun simpen. Menika wau ulam. Nah lajeng sak menika daging. Nanging daging menika nuwun sewu kula angsale menika saking Bali lan Nusa Tenggara.
1: Nggih.
0: Menika dasaripun daging babi.
1: Ngaten.
0: Nggih, nanging saged mawon dipun proses sami nanging ngagem daging sapi utawi daging ayam.
1: Nggih menika saged nggih Pak Lukman nggih.
0: Puji. Saged. Ingkang pertama menika naminipun urutan.
1: Urutan.
0: Urutan sih.
1: Menapa menika Pak Lukman?
0: Antrian.
1: Mila urutan menika.
0: Mirip kali sosis.
1: Mm-hmm.
0: Saged dipun wastani sosis tradisional Bali.
1: Nggih.
0: Menika saking dipun damel saking daging lan gajih babi.
1: Nggih.
0: Dipun cincang, dipun paringi bumbu, lajeng dipun lebetaken teng wadah ikun menika usus babi. Terus bungkus sosis ikun menika usus babi.
1: Mm-hmm.
0: Pasti aslinya sosis ngeten niku.
1: Nggih.
0: Nggih. Lajeng dipun pepe tigang dinten ngantos gangsal dinten utawi saged iki dipun asap.
1: Asap nggih dia.
0: Nggih dipun asap. Nah, nek sampun dados menika saged dipun simpen teng suhu ruang dados mboten perlu pendinginan ngantos 12 dinten. Kali minggu lah.
1: Ugi dangu menika nggih Pak Lukman nggih.
0: Nggih. Nah, biasanya pun menika mangke dipun jika ada sosis napa dipun olah dipun goreng napa dipun masak malih menika gampil pokoknya persis sekali
1: sosis menika.
0: Nggih. Nanging asli pun menika daging babi.
1: Nggih, awet menika ki khas tradisional Bali nggih Pak Lukman nggih.
0: Nggih, amargi teng mriku ra boten dar daging sapi.
1: Nggih.
0: Sindu nggih.
1: Anake menawi pun gantos daging sapi lan ugi kala wau ngagem usus sapi ugi saged menika nggih Pak Lukman nggih.
0: Saged. Lajeng taksi saking Bali menika benten daerah nggih.
1: Nggih.
0: Menika naminipun bebontot utawi buntilan.
1: Buntilan utawi bebontot menika.
0: Menika nggih sami daging babi. Menika dipun rajang dipun iris dadu.
1: Nggih.
0: Lajeng dipatingi gendis lan sarem. Dipun uleni men resep ni marinasi. Lajeng dipun tambahi bumbu bawang, jahe, kunyit, rico.
1: Nggih.
0: Lajeng dipun bungkus ngagem khasipun menika ron jambe.
1: Jambe, ron jambe nggih.
0: Nggih, dibungkus, dibungkus ngagem ron jambe, lajeng dipun gantung sekawan ngantos gangsal dinten. Nah, menika proses fermentasi nipun. Nek sampun menika mangke sami kados urutan wau. Saged dipun simpen
1: suhu ruangan
0: nggih. Nek wau urutan menika dipun bungkus ngagem usus.
1: Nggih.
0: Nek bebontot menika ngagem ron pinang, ron jambi.
1: Ron jambi menika.
0: Lajeng menika saking NTT Nusa Tenggara, mboten NTT NTT.
1: Oh, Nusa Tenggara menika nggih. Khas mereka ugi nggih.
0: Nggih. Nah, menika naminipun budik.
1: Budik.
0: Budik, nggih, menika dipun damel saking daging gajih lan darah babi.
1: Mm-hmm.
0: Lajeng wonten penambahan gendis lontar. Lajeng kiki mbok pilih gendis aren. Nah, menika gendisipun lontar. Lajeng tepung beras hitam utawi tepung beras merah. Prosesipun selajengipun disami kalih damel urutan wau dipun PP utawi dipun asap.
1: Ugi sami menika di asap ugi saged nggih.
0: Nggih. Lajeng wangsul malih teng ulam tawar nggih. Menika khas Batak.
1: Mhm.
0: Naminipun Naniura.
1: Naniura menika nggih.
0: Nggih. Nah menika sajian khas Batak lan ulamipun mentah mboten dipun masak. Dados makungipun amargi proses bumbu. Anten bumbu ingkang khas teng Batak menika naminipun andaliman.
1: Nggih.
0: Biasanipun dipun sebat mrica Batak.
1: Mm-hmm.
0: Nah, bumbu-bumbunipun menika jahe kunir, brambang bawang, lajeng andaliman wau, kemiri, lombok, lan sekar kecombrang.
1: Kecombrang menika nggih.
0: Nah, ulam menika dipun belah punggung. Lajeng dipun lumuri bumbu-bumbu wau.
1: Nggih.
0: Lajeng dikendelke setunggal ngantos gangsal jam. Nah, selama penyimpanan menika secara kimia menika terjadi pemasakan.
1: Mm-hmm.
0: Pemasakan secara kimia nggih boten ngadem panas nggih.
1: Nggih.
0: Nah, lajeng langsung dipun sajikan. Nah, menika mirip nek tradisional Jepang menika sashimi.
1: Sashimi menika nggih. Tetes boten proses masak nggih.
0: Nggih, dipun celup teng bumbu cuka biasanipun.
1: Ngeten.
0: Miturut cerita teng Batak menika Naniura menika rikala rene menika makanan elit kerajaan. Tetes termasuk makanan berkelas.
1: Berkelas kerajaan wonten ing Tapanuli Mbak menawi nggih. Balik manje.
0: Nggih.
1: Nggih. Baluk manyun pangapunten sanget awit winates ing wekdal menika. Bapak tasih kata ugi menika nggih. Napa
0: nggih.
1: Pun lajengaken sanes wekdal nggih Baluk manje.
0: Nggih monggo.
1: Awit menika winates ing wekdal wonten ing dalu menika matur nuwun sanget Pak Lukman andaranipun kait kalian fermentasi makanan hewani menika manje kata sanget. Matur nuwun sanget Pak Lukman.
0: Sami-sami
1: Mas Gila. Tansa sehat ya Pak Lukman ji. Matur nuwun sangat sugeng dalu. Inji sutresno budaya sikap semanten atur giaran bangun desa wonten ing dalu menika ingkang sampun kandharaken dening panjenenganipun Insinyur Lukman Amin MP, dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta lan ugi baris harmoni herbal Yogyakarta. Mugi tansah migunani mireng sesami saged pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhaipun. Matur nuwun.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kok kowe wis ngadep aku ta? Apa gaweamu wis rampung apa kok? Ora nyelake temen kok ya?
1: Terima seng mriki mawon kok.
0: Loh. Kowe kuwi padha dene cantrik gambir sekertike ne isi tak percaya.
1: Nggih,
0: tak percaya dadi tetungguling para cantrik sebab kowe sing luwih tuwa tinimbang para cantrik liyane. Mestine ra nyontoni nuladani sing becik.
1: Ya niku mestine.
0: Lah iya to.
1: Nek kula sriki agek rada mangkel niki kula niku.
0: Wang sulamu kok kepenak.
1: Mila kula pun ngriki mawon rasah bungul-bungul teng pundi-pundi nyambut gawe yang kok percuma.
0: Mangkel karo wong omah.
1: Mboten.
0: Nek mangkel karo wong omah, perkara omah ki aja digawa ning gawean. Kuwi kudu ana pilae. Kuwi ning gambir sekitar iki dijopo canter ra ya nyambut gawe to.
1: Ha nggih, karepe niku aja nyambut gawe. Ning anggere nyambut gawe kagol, arep nyambut gawe kagol. Dadi trimo rasah nyambut gawe kula.
0: Wong kok kagolan. Mbok ora getas temen atine.
1: Pun saniki nek panjenengan kula aturi. Kula aturi ngraosken pun. Upami dados kula mangkel apa ora ngoten.
0: Lho. Nek aku dadi kowe njur kowe dadi ajar ngono apa piye?
1: Ane pinter banget kula mengke. Wong kula aturi ngraosken lelampahan kula niki. Kula nu pirang-pirang dina niku atine ora penak. Angger-angger pun kagol angger-angger kagol ngoten lho.
0: Sebabe apa? Kagol perkara apa? Apa kurang lek kumblonjo?
1: Wah, nek blonjo mon pun cekap sirah.
0: Apa kabotan gaweamu?
1: Wah, gawean nggih pun enteng kudune. Ning nek kula niku nggih njumbuke, njumbuke kalian dawuhe Ki Hadjar. Teng riki iki kok kudu nyambut gawe. Nek anggaran nyambut gawe, gawean kula direbut kalih niku lho, Joko Umbaran niku.
0: Lho.
1: Anggaran tumandang nyapu sampune dijaluk. Penganggaran golek banyu. Ayo niku wadahe banyu dijaluk nggihan. Njur kula ora nyambut gawe, njur teng niki ngopo kula?
0: Emang ngono wae kok dienggo perkara ta.
1: Lho nggih perkawis ya kula niku engko ndak darani wong anggur kok dibayar ngoten iki lho.
0: Ngono lho. Nek Joko Umbaran njaluk gaweamu. Ku ora jeneng rebut. Ning njaluk dhewe kepengin nyambut gawe kaya sing tok tindakke. Nirokke kowe. Wong nyapu ki kepiye? Wong ngangsu ki kepiye? Lan meneh tak kandhani ya dayun. Nek Joko Umbaran ke bocah iki moh leren, moh meneng. Dadi ana gawean apa wae iki mesti ditandangi. Iki dudu gaweane wae ya ditandangi kok.
1: Ha niku mboten napa-napa nek mung gawean direbut nggih ta. Pamane kula ajeng nyangsu nimba. Gaweane direbut, nyapu, sapune direbut. Mungkin nek kula agek mangan ya pangan kula direbut pripun.
0: Ayo kowe duduk gawe yen kok mangan kok.
1: Oh, gawe rumangsa nyambut gawe-gawean kula njur pangan kula nggih perlu direbut mengke pripun?
0: Wah, ora ngono. Joko Umbaran iki wonge pancen wegah utawa suthik kok meneng iki suthik. Tuladane tangi turu esuk. Ki apa sing katon ning ngarepe mesti ditandangi. Ngono. Ya nyapu. Ndam nyapu golek banyu ning sendang isor kono.
1: Nah ning kedai rak pilah to. Pilah niku kewajibane dhek apa, kewajiban kula apa niku pun dhewe-dhewe ngoten.
0: Lho,
1: nek ngoten niku njur kula pripun mengke ora kepenak rasane nek teng pertapan riki.
0: Sing direbut gaweane iki ping kowe dhewe apa para cantrik liyane ya.
1: Liyane mboten nggih mung tek kula niku.
0: Wah, tegese malah ngepenak ke kowe.
1: Nah, kepenak, kepenak awak ini ngatine sing boten kepenak. Ki Hadjar,
0: dayun ki wis tuwa. Ora ngono.
1: Ah, tuwane semangate.
0: Oh. Ayo, kok tak kandhanane nek perkara ngono kuwi ora dadi atimu. No? Joko mbaran tak kandhanane supaya aja ngrusuhi gaweanmu.
1: Engko panjenengan kula wis caos periksa lho. Wis aja aja ngrebut gaweanku. Iki gawean-gawean tak tandangane. Ning tetep ngayel lare niku ndablek niku. Aku nek wani ajeng kluantemi kok.
0: Lho. Ambek coba
1: nek wani, kula nek matur nek wani.
0: Oh.
1: Ning dilalah kula ora wani dadi
0: orang yo Joko umbaran anu dayon. Kaya durung suwe ya kok dadi bocah semono gedene.
1: Ha nggih, kaya disebul nggih.
0: Dia pake?
1: Disebul. Nek niku lembungane disebul yo plempung ngoten niku lho.
0: Ora bocah kok dadi kris gedhe to ya.
1: Ha nggih dipakani.
0: Wah, yo nek liya ki iso. Ning papaane kok sembodo pidekso.
1: Mbah
0: dodo bau.
1: Kowe niku sing nurunke, radake sing nurunke nika.
0: Lho aku,
1: Nun,
0: kuwi ra anakku. Umbaran ki ra anakku.
1: Aning mbok menawi panjenengan ya kados ingkang putra niku.
0: Lah, nom-nom aku ki mbiyen malah ora.
1: Mboten kados niku umbaran niku.
0: Nom-nom aku ki mbiyen ki ngeyayat kae.
1: Wah.
0: Sebab aku ki seneng topo lan poso. Aku ki nyingkiri pangan. Nom-nom aku mbiyen ngono.
1: Saya sakniki nggih.
0: Saiki
1: saya nyingkiri pangan. Pangan sing enak-enak iki aja nganti dipangan nggih.
0: Ha iya wis ngelingi kahanan.
1: Oh.
0: No, wis nek mbiyen ki ngono kuwi mergo aku dadi ajar. Kulo diarani aku ki wong apa kudu keluwihan.
1: Weh. Ageng prihatinipun. Gitu? Poso, wis wae prihatin. Nek liyane do mangan sego, panjenengan ya mutih. Ya.
0: Ayo. Ayo mutih apa kowe?
1: Ha nggih mboten mangan sekul niku ning Dahar Kupat, gitu?
0: ora. Aku Kupat ki padha karo sego.
1: Oh, nggih ta.
0: Ayo. Kowe ora mangan woh dami. Biyen ki ngono kuwi ngrowot aku wis. Singane ngrowot.
1: Oh, bangsa nanu niku nggih. Bangsa ketela barang niku nggih.
0: Telo. Kentang.
1: Wah. Kentang nek bisa nek video ra ya kentang-kentang yo ra.
0: Ha iya, ora ditanduri.
1: Gus. Aku ngerti-ngerti mak bedung seng riku ta, Gus. Mbok mriki.
0: Aku sing nang kono ta cah iki.
1: Judune ora dirasani elek.
2: Awong aku ki goleki kowe kok.
1: Ora usah digoleki.
2: Apa to?
1: Wong panjenengan wis ngrebut gaweanku dadak goleki kula barang.
2: Kusik ta. Nek gaweanmu kuwi tak tandangi, kudune kowe rak bisa nandangi gawean liyane. Ora malah mutung kaya ngono kuwi.
1: Nah, gawean liyane pun ditandangi liyane kok kian.
2: Nek aku ngrebut gaweanmu kuwi tegese aku rak ngenteng-ngentengi gaweanmu. Ngono? Nek kowe bisa nandangi gawean liyane, upamane kowe mau lagi nyapu njur tak jaluk sapune. Aku sing ngresiki plataran. Iki njur kowe kuwi ya golek gawean liyane.
1: Apa njur aku kan
2: jembangan barang kotong ya mung tok nang kowe wae.
1: Ha nika wis ana sing nandangi kok dadi kula engko aku ndarani ngrebut gaweane wong liya.
2: Kusik to. Bener cantrik kene iki akeh. Sing tumandang gawe iki kudune kabeh padha tumandang.
1: Apa nek kula
2: wis ya ora kudu liyane to. Ndi sing selo? Nek kowe kuwi selo ora tumandang gawe apa-apa, ya bisa nandangi gawean liyane. Jembangan kuwi sing isani kowe ya ora apa-apa kok.
1: Jur aku kan munggah medhun menek wit ngono, gaweane dhewe ngono.
2: Omong kowe kuwi padune wegah nyambut gawe.
1: Sing kandha sinten?
2: Wegah nyambut gawe kuwi?
1: Ah, wong panjenengan kok wong ndak wae sing ora bener kok.
2: Lah wong nyatane kok nyambut gawe kelelat-kelelet. Mulane aku nyawang kowe li nyambut gawe kaya ngono kae njur tak jaluk tak tandangi iki mergo aku ora seneng karo lemu nyambut gawe. Aja kaya ngono kae nek nyambut gawe ndak nuladani kabeh para cantrik, mengko njur kabeh para cantrik do melu-melu.
1: Nggih, pun
2: temandang kaya kowe.
1: Nggih, mungkin nek sampean temandang kula tak golek gawean liyane pun.
2: Wong aku ki nyontoni kowe malah tok tinggal lunga, nyambut gawe iki kaya aku. Ngono.
1: Awang niku dhewe
2: perlu nih sedina kuwi nyambut gawe kabeh wis bisa rampung. Jembangan ya wis kebak, ya toh. Pelataran ya wis resik. Disawang kuwi kepenak.
1: Nggih pun wae kula manut mawon mengke ndak kula ditukani.
2: Ngopo kok nesu dianggep
0: gawean kuwi ra akeh to. Nek ora ana gawe gawe-gawean sing ora kapi, ora golek. Ojo seneng golek gawean ning gawe yo gawean.
1: Ha. Nang kula niku teng mriki kulina didhawuhi kok. Kowe nyapu? Ah, kek nyapu.
0: Ah, kuwi iki tak dawuhi makani manuk ndi? Tak tindakke.
1: Oh, manuke niku agek turu. Jadi kula manut sama sakit kan manuk turu kok kon mangan dipaksa-paksa.
0: Lah wong iki ora kok diloloh dipakani iki ora.
1: Nggih pun sesuk kula tak makani manuk.
2: Nyambut gawe kok nek ora didhawuhi ora tumandang. Kuwi jenenge kowe jagake. Jagake nek didhawuhi ngono to, nek ora didhawuhi ora tumandang to.
0: Wis, umbaran wis. Ora usah direwes dayun kuwi. Ben disekarep wae kuwi. Nyambut gawe yo ben ngatur aturu yo ben
1: wis. Nggih pun, jane kula tak ngisi jembangan.
0: Loh.
2: Ya ora kaya ngono iki jembangan jembangan iki wis tak iseni wis kebak
1: arep apa kok rasih dhisik arep nggo gawean kula kurase banyune di
2: wong nyambut gawe iki akeh kaya sik ngendhekake bapak ajar iki mau lho
1: oh nek latare anu resik to menan engko tak sebarane wo
2: wis kaya ngono kuwi
0: nesu wong kok nesone ra jamak
1: aku matake dhewe-dhewe kok samang nesu nggih oleh kok. Ning aja nganu lho nek nesu njur mbayar kowe. Kulo sing susah
0: umbaran.
2: Iki kulo apa ajar.
0: Aku nyawang kowe iki wis gedhe. Wis wangun. Nek kowe kuwi duwe apa duwe kalungguhan. Panggadangku idam-idamaning wong tuwa ya, Nger. Supaya anak kowe ing tembe bisa duweni kalungguhan, duweni pangwasa. Ora ketang ning sak pegaring payung.
2: Mangke rumiyin to Bapa Ajar kok Bapa Ajar anggenipun ngendika kados ngaten. Kalenggahan menika ingkang dipun kersakaken Bapa Ajar, kalenggahan ingkang kados pundi?
0: Pangwasa. Pangwasa.
2: Lah wong gesang kula menika namung wonten dusun. Saben dintenipun kula menika namung olah tetanen. Kok Bapa Ajar ngendika kados ngaten dhateng kula? Inggih mboten badhe kelampahan.
0: Kelakon. Kelakon. Waton bisa linjangka, bisa linjangkah. Panjangka bisa ning kelakon kalamun dijangkah. Nene ming meneng wae ning papan kini ora bakal kasembatan. Ngono,
2: iji.
0: Ilmu sing tak darbeni wis tak paringke kowe. Aku ora opo nglintirake ilmuku. Kanuragan. Kasantikan lan liyane.
2: Iji.
0: Tak lebarake kowe jalanan kowe ing tembe bisa njunjung jenenge wong tuwa. Supaya pertapan gambir sekedhi aku ajar pamengger kasusro ing jaga jalaran kajunjung dening Joko Umbaran jenenge
2: dados ingkang dipun kersakaken Bapa Ajar menika kula dipun welek ngelmu kautaman kanuragan Aji Jaya Kawijayan lan sak piturutipun menika dipun gadhang supados kula menika benjangipun saged gentosi kalengganipun Bapa Ajar ngaten
0: terus orang genteni kalungguhanku dadi ajar oneng pertapan gambir sekedhi ning luwes saka kuwi nger luwes saka kuwi kaya ngendika kowe ngarep kowe darbe pangwasa. Ora ketang sak megaring payung jembare. Ngono.
2: Inggih. Wah, kula menika dereng saged nampi ingkang dipun ngendikaaken Bapa Ajar.
0: Yah. Nek pancen durung bisa nampa ayo engko tak wejang tak jlentreh ke. Ayo.
2: Oh,
0: dan aku ning sanggar pamujan.
2: Monggo, monggo, monggo Bapak ajar kula dherekaken.

0: Betul niki Kanjeng. Menawi keparang nyetakaken atur kula kala wau. Sumangga kondur kemawon tumunten Maranata Kadipaten Grati jalan panjenengan dalem Kanjeng Adipati Kepumarjuwet ing wekdal sak mangke dados pangayomaning para kawula Kanjeng.
1: Mesangga yuda.
0: Iki kula.
1: Kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye?
0: Awit.
1: Kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye, Rangga Yudha? Aku ra wis ngendika bola-bali, bola-bali aku ngendika ora bakal kundur ning Grati yen ora sesarengan karo Jinggosari.
0: Kanjeng. Lepat nyuwun pangapunten. Jinggosari menika sampun dipun upati dening para kawula tasih dening para Narapraja ing Grati ingkang saestu sumanggem nyendikani dawuh pengendikanipun Kanjeng Dipati Kepumarjuwet. Anggenipun samyong upati bebasan tepung gelang jagat ing Grati ngantos kepara medal wonten ing wewengkon ing Grati sampun samyo nasa alas mlebet wonten dusun ngadusun kanthi laku sandi namung ewotos mateng nyatanipun mboten saged pinanggih calon garwa dalem inggih menika Dewi Jinggosari Kanjeng.
1: Rangga Yudha,
0: lho iki kula
1: sak temene kang mbok atur aku ngersaku iku pancen ana bener nanging aku biyen yo mung manut unjuk aturmu Rangga Yudha, Rangga Praja lan Nayaka Grati liyane. Aku bakal saya kuncara anggonku jaman ngadipatu ning Grati kalamun kepumbar juwet iku ndaup si Dewi Jinggosari.
0: Pamrih kula Kanjeng.
1: Piye?
0: Pamrih kula.
1: Piye iki?
0: Menawi Kanjeng Dipati Kepumbar juwet saestu saged nggarwa dumateng Dewi Jinggosari menika lelandesan kula. Dewi Jinggosari menika trah Grati ingkang saestunipun. Dados boten badhe wonten sinten kemawon kadang sentana Narapraja kawula ingkang runtik manahipun jalaran ingkang kawengku jeung Dipati Kepumarjuwet menika Dewi Jinggosari trah Grati ingkang saestunipun.
1: Kuwi kang tak ugem-ugem ngatur mulan kabeh para Narapraja. Nanging entek-entek aneh ngopo nanging aku dotok untangan iki kaya ngene. Wong mojo pati pancing ora bisa metu saka ing pesanggrane, ora bisa metu saka ing negara mojo pait supaya tanding ijen padha ijen antaran Kepumarjuwet karo Mautara. Oh. Durung mundur jurit. Piye? Wah. Ciloko.
0: Menawi perkais menika lajeng kula piyambak cetanipun ugi runtik rasing manah kula. Grati sakderengipun kadhumugen Mautara pepatih ing negari Majapahit mboten wonten menapa-menapa tegesipun tentrem. Namung sasampunipun Grati kadhumugen patih Mautara kok dados Malik Grimpiang. Panjenengan dalem tresna dhateng Dewi Jinggosari. Jinggosari ical sesarengan kalian lenggaripun patih Mautara saking Grati. Aduh Kanjeng. Kumrekah raos ing mantak kula. Merekitik raos ing manah kula. Ing wekdal menika ugi kula sumpah wonten sanesipun Kanjeng Dipati Kepumarjuwet pepunden kula. Kula sabiyantu ngantos tetes ing ludira kula ing pungkasan Kanjeng.
1: Bagus Rangga Yudha. Yen pancen kaya kang dadi sumpah prasetyamu nyeng kuyung jumen ku adipati ning Grati. Dino iki nganti aku urip oning tapel wates oning pakuan mung ngabui katresnan kang durung cetha kelakon lan uran mungko saka iku pati Rangga Yudha
0: kula Kanjeng.
1: Rangga Praja golek ana nganti ketemu didhawuhun supaya Maranata prajurit mau dolo rangetone ing payudan hayu ngangsek serang mujuk pait
0: sendika ngestokaken dawuh Kanjeng.

0: Inji, sampun tanggap kok Raya dari pun nyekar mijil. Kulo sampun saestu ngertos. Ih, sing dipun kajengaken rak ngeten nih.
1: Piye ta?
0: Ih, tiang gesang menika rak kedah nrimo. Biyen urip neng kutha raja, saiki neng gunung, neng pertapan Palomba, ya nggih, sak wontenipun wonten wedang tok nggih boten napa-napa. Kesipun mriku
1: weh bareng digawe kok rumoso tentrem banget aku.
0: Ha iya, wong menika wonten cantri kang damelaken kok
1: ngeten. Wah, tata angger nembang, golek pulpen, golek kertas, bingung iki kae.
0: Kula semeleh.
1: Bareng iki wis digawekake kok kowe kaya tentrem banget. Kalau nanti masalah kalau ya,
0: ah, wonten niki, riki niki, wonten kerukunan ipun, wonten ing dusun ini ngeten niki. Wonten ipun karawitan je, garapan, ditoto.
1: Nyudale mu mikir.
0: Iye, iya.
1: Bunga dati sekong ma pe sangu.
0: Iye,
1: tak kok kayak pucung.
0: Wong kula menika sak menika badhe kula tenani. Wonten ipun karawitan, sebab neng Kutha Raja kok. Karawitan mboten pati majeng kaya teng desa niki malah.
1: Ah iya ta ladene lemu budidaya duwe gamelan. Iso lho ya ta.
0: Ayo.
1: Saiki kowe ndek gamelan.
0: Iya.
1: Nembang iso diokehi bahane.
0: Iya.
1: Ya ta, terus tanggo mulang ning kono. Mula ora mung kono-kono kene. Ning Palomba kene iki senajan to gamelane ya mung barut. Ya ana kena nggo latihan.
0: Ah iya,
1: kena nggo sinau.
0: Niki apa padane gede-gede sing wis kuna-kuna iki isono kene ya.
1: Wis eneng.
0: Padane ya iki bedane lho aku sing tak gumuni. Bedane cara kepatihan karo Palomba kuwi beda.
1: Ngopo?
0: Jebul nek dirasake nonggon kendang. Nonggon kendang ki nek cara Palomba ki modele colongan. Padane
1: nek wong luka aku ora tak gagas ya.
0: Ala kowe iki
1: nggon pasugatane sing tak anu iki.
0: Pasugatane piye?
1: Kepatihan karo Palomba iki beda.
0: Pasugatane nggon apa?
1: Ngene kepatihan iki semuan gladen kuwi entuk wedang sak gelas, gedang goreng siji ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Nek Palomba iki rene opo-opo niki?
0: Ora kaya gunung kok ya gunung.
1: Nek ya ora ketang wedang-wedang putih rak ya apa gerong gerak iki po. Nanti jerit-jerit. Oh,
0: si begawan iki ya kuno nek ada latihan tak jereng gone ning nggon wedangan nggon anu do pikir dhewe-dhewe golek dhewe-dhewe
1: kok ana. Padha karo ra nyurung to ngono kuwi. Nek kono-kono kuwi ojo latihan tak ragati ngono kuwi.
0: Wah iya kono.
1: Untuk wedang yo tak tuku gula.
0: Kono apa-apa ana kene iki.
1: Iki agek teko wis sambat iki. Urung apa-apa kuwi sambat. Do latihan to cah ngono kuwi. Nggih. Ya kono udah ditata dhewe. Ndak pundi? Turu wae padha ae ra niat to kono.
0: Wong niat karo ra iki tergantung awake dhewe kok.
1: Ning ewas ngono kuwi ra saiki sang pegawan kuwi agi repot.
0: Lah iya.
1: Ngadepi kaya ngono ae.
0: Wah aku dhewe
1: pam. Iki arep dadi pos yandu po ya.
0: Ora ya, ayo dilalaga yo iso bareng.
1: Oh iya. Urip mlaku irit

0: Ini le.
1: Apa tre?
0: Le, letre.
1: Letre iki.
0: Le cantre ngono. Wah, bocah cilik ning wis dadi cantre ra letre.
1: Apa?
2: Sae.
1: Sae. Ono apa kok sae? Ono apa kowe nemone aku?
2: Oh, nggih. Kula menika didhawuhi kalian Sang Begawan Sentanu Murti.
1: Heeh.
2: Panjenengan menika supados sowan wonten ning dalemipun Bapa Begawan.
0: Pak, sing kok sowan ki aku apa kae? Berloro apa iji?
2: Anjir, panjenengan kali menika.
1: Oh.
0: Saiki apa kapan?
2: Anjir, sak menika.
1: Lah ngopo ya?
0: Apa?
2: Mboten mangertos kelurah kados
1: iki. Ngomong iki tekan sisan ora perlu ora ngerti kok.
2: Mboten wantun kula.
1: Ora wani piye to kowe niat ora nembut gane kene iki.
2: Nggih.
1: Nek Bapak Gawan ra gelem bloko. Empiling apa piye ngono.
2: Pun sakniki gek bidal mawon, kelurah mangke
1: ora saiki ndelok nendi? Sang Begawan nendi?
2: Nggih wonten pertapan Palomba wonten dalem.
1: Oh,
0: lho kok
1: apa ya?
0: Aku dhewe ya radong wong mergane wingi petuk karaku ya weneng ha iki.
1: Apa ane pari gawe apa? Ora jero iki ning apa ta apa wong kahanan kaya ngono.
0: Kira-kira
1: napa? Kok kowe mu dibeling apa?
0: Eling-eling.
2: Waduh, kula niku mboten neges dugiriku jek lurah.
1: Lah kaya ngene ngopo? Wong nyatane awake dhewe ning kene mau ora ana apa-apa.
2: Weh.
1: Piye?
2: Nganu,
1: kok dadak buka catatan bareng apa?
2: Mboten buka catatan kula. Ndoro Palupi menika sampun babaran.
1: Weh, lah tenan-tenan e.
2: Njih,
1: lho ora.
0: Ayo kula kuwi.
1: Iki kowe nek arep ngerti judule brokoan iki engko. Saiki.
0: Kira-kira nganu ora
1: sampun wau sampun. Lha opo?
2: Kakung.
1: Wah, kakung.
0: Mesthi kaya aku sesuk ya.
1: Mbahmu.
0: Aku abakus.
1: Terus saiki kudu aku sowan.
2: Njih.
1: Yo yo yo.
0: Mudak sih. Serak diteni kawan.
1: Yo yo yo yo.
2: Nggih, monggo.

0: Macan Pur.
1: Dunji, kulo Gusti Pati.
0: Pagi nggonku merepeki kowe. Apa dini Simonindro ngene padha jaga ning pakuwone. Sebab aku ora ndak tutup-tutupi nggonku mangsah yuda barengan karo kowe kabeh ngadepi Kebo Marcuwet. Sak temeni pancen kesesering jurit.
1: Dunji.
0: Kulo banjur aku kepingin mati tesake. Piro keng prajurit sing padha dadi banten gugur ning payudan lan piro kae sing padha nandang tatu sing saiki mapan ning paku.
1: Iki kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya bener.
1: Estonipun sedaya jejiban sampun kula pratitisaken. Mila sak perangan kathah ing dados kurban ugi kathah ing nandang tatu. Namung kemawon inggih langgung cetha menika kadam kula Adi Simonindro ing sampun liti para prajurit-prajurit Majapahit ing nandang tatu salbetipun mengsah kalian Dipati Kebo Marcuwet.
0: Nggih. Coba kowe matur kowe.
1: Nggih.
0: Simonindro.
2: Para ngatur lepat nyuwun pangapunten Kipati.
0: Iya bener.
2: Miturut prajurit ingkang sami nitikaken wonten ing madyaning palagan kathah prajurit ingkang sami tatu gaman. Nanging Kipati sampun ngantos waslan kuatos. Sedaya prajurit ingkang sami kenging gegaman, tatu gegaman. Sak menika sampun dipun usadani, sampun dipun paringi tombo lan sekedhap malih kula pitados enggal saras malih kadang-kadang kula ingkang sami kenging gaman kula wau Kipati.
0: Nggih. Aku nedha nrimo. Sing baku sing perlu tak gatekake apa sakwise padha ngadepi mungsuh sing kuat kaya ngono. Banjur akeh sing padha dadi banten. Gregeting perang ngadepi mungsuh. Kepri nggon munintingi kanca kancamu apa pancen dhewe banjur nglukur wedi ngadepi mungsuh, apa isih ana greget wani ngadepi prajurite Kebo Marcuwet.
1: Iki kepareng matur, Gusti Pati. Senajan sampun kathah kurban lan prajurit ing tatu, namung kulo tingali sedaya prajurit Majapahit niku gregetipun tasih makantar-kantar. Kepengin sanget majeng perang malih ngadepi prajurit-prajurit Ngrati.
0: Iya.
1: Ah, menika namung nenggo dawuh timbalipun Gusti Patih menawi Gusti Patih wekdal menika dawuh supados para prajurit Majapahit menika bidal ngadepi perang kalian Kebo Marcuwet tentu badhe nindakaken.
0: Ngono, Simon.
2: Ijih, leres ingkang dipunaturaken kadang kula Macan Pura
1: ubo rampes daya ugi sampun dipun samektaaken sanadyan sami nandang tatu nanging gregetipun tasih gegladen olah kridaning paperangan menika mboten kendhat rinten dalu sami gegulang supados kadewan majeng perang malih wonten Kadipaten Ngrati.
0: Yoi sinambi ngenteni puling kekuatane prajurit sing nandang tatu. Aku percaya yen kewanen para prajurit pancen kaya ngono. Nanging sing jeneng kuwanen tanpa pitung teges kuwi bakal nglalu. Mungko aku iki karo kowe bebarengan padha ngemban dawuh timbalan dalem kudu bisa nungkolake si Kebo Marcuwet. Kang iku dawuhku marang kowe aja nganti ana banten meneh. Sawetara iki prajurit ora kena padha ninggalake paku. Aku tak munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Kepiye mengko dawuh timbalan dalem aku banjur mene warta marang kowe. Ana aku bakal matur bloko menawa Kebo Marcuwet pancen ora kena sinangga entek.
1: Nanging menawi mangke wonten salah satu galing prajurit ing piyambakipun bregudul manahipun kepengin majeng wonten ing pabaratan kados pundi?
0: Kowe sak kloron kudu bisa ngadepi prajurit sing bakal ninggalake dawuh-dawuh saka aku. Ora kena.
1: Iki kedah nenggo dawuhipun Kyan Patih.
0: Iya bener. Wis cetha dawuh timbalan.
2: Iki sampun cetha Ki Patih.
0: Sing siaga ngati-ati nek pancen ana mungsuh sing nekani mangsa borong. Nanging prajurit aja marai ndisiki peperangan ngadepi si Kebo Marcuwet.
1: Nggih. Badhe kula istakaken sedaya dawuh Ki Patih mau
0: aku tak budal suwanoning mujo main.
1: dereaken kimati.

0: Sembah kula mugi kunjuk wonten ngandhaping pepodo Maha Prabu Brawijaya.
1: Ingsun tampa. Ingsun tampa Madara. Puja pujining ingsun kebat sira tampani.
0: Eli sanget ing pamundi kula Sang Prabu.
1: Ngene ingsun ngantu-antu marang sira. Ngantura jenjem rasaning penggalih ingsun. Serak nyerang minta kabar marang sira. Piye gegering tapel wates kang disababake dening Kebo Marcuwet kang wis ingsun keparengake jumeneng ning Grati. Entek-entekane gawe unar ning Majapahit.
0: Beli. Dawuh timbalan dalem sampun kula estokaken nganti perjurit segelar sepapan sak perlu meper Kebo Marcuwet ingkang damel kisru. Kula piyambak rening sampun sagah wonten ngerso sampeyan dalem. Para perjurit sami campuh perang namung kula namung tansah upati wonten pun didunungipun Kebo Marcuwet ingkang mandhegani damel resah wonten ing tapel wates. Saestu kula sampun saged pinanggih. Menoping dados dawuh timbalan dalem kula mutaken nalika semanten namung piyambakipun boten maili. Malah kepara sak sampunipun ngertos bilih kekiyatan ing Majapahit saged dipun lindih dening Kebo Marcuwet saya badhe teksura. Wonten ngerso sampeyan dalem niatipun badhe ngraboso mlebet wonten ing Kitagoro Majapahit nglengseraken lenggah dalem wonten ing Majapahit.
1: Jagat wasisaning Bathara. Semono coba ningsun. Ningsun jumeneng ana ing kraton Majapahit.
0: Dadi.
1: Apa iki numusi lakon kang wis tak sandhang?
0: Liripun kados pundi?
1: Apa ana sambung rapete karo lair ponang bayi? Garwaning sun Yayi Ratu Prameswari.
0: Putra dalem sampun miyos.
1: Tetela ingsun kalah karo sira.
0: Putra dalem miyos putri.
1: Ya.
0: Sang Prabu,
1: ingsun kalah waskita karo sira. Apa yen ngono ora bakal ana nggon ingsun jumeneng ratu?
0: Sampun ngantos dumugi semanten kawiya sing pangandika dalem Sang Prabu. Perkawis putra dalem punang baying sampun kababar dening Kanjeng Ratu Prameswari menika menggaing kula beda perkawisipun. Sak menika kula keparengo nyuwun lilah ngaturaken menapa dados tanggal jawab kula. Sampun ngantos kula lajeng ngaturaken perkawis batangan nalika semanten.
1: Maudur.
0: Nuwun kul.
1: Ya. Ing semu sira pancen ora sarjing ati yen ingsun mundhut priksa marang sira perkara punang bayi kang padha kinandhut dening Mbak Yu Palu. Ya wis. Ngono wae. Ingsun mundhut Prastianiro marang ingsun rungkepono bumi Majapahit reneng kasunyatane Kebo Marcuwet tatelo pilih tanding malah cetho ngancam jumeneng ingsun sing bisa nambak iku mung sira Maudara. Ewa semunu sira ingsun paringi purba wasisa burung mergo kang bakal sira tempuh. Ngertine ingsun Marcuwet aja nganti kelakon ngendih kawibawan ingsun supaya sira mantep upamata sira nyeroyo marang pawungan kawula utus enten ing Majapahit ingsun Bang Maudara. Sopo kang bisa mateni Kebo Marcuwet bakal ingsun jumenengake bupati nang mengkon gratis sak pengitan. Iku kang pisan.
0: Nggih.
1: Hewa dene besok yen putrane ingsun wis diwasa. Yen kakung kang bisa ngrampungi gawe bang bakal ingsun paringi triman putrane ingsun kang saiki nembe lair.
0: Mu Prabu. Sekawit badhe suwan kula sampun ngantu-antu pidono ing badhe kaparingaken utawi kadhawaken dhateng kula awit kula mboten saged ngrampungi damel. Ibu semanten kawicaksanan dalem ngendika bilih sak mangke kula dipun parengaken pados cara utawi nyeroyo sok sinten ing saged ngawonaken kebumarjuwet kados dini pak kawiyo sing pangandika dalem. Kulo sanget ngaturaken gunging panuwun lan kulo badhe mbudidaya sageta kulo ngrampungaken perkawis menika senadyan sak mangki kulo padus pinto seroyo sing
1: Maudur.
0: Nuwun kulo.
1: Dawuh timbalan ingsun. Siraja pisan-pisan bali ning Majapahit yen ora nggawa kabar patine si Kebumarjuwet.
0: Pangestu dalem tansah kulo suwun. Bilah dalem madal pasiran.
1: Ya. Yeah.

0: Terus. Terus. Niki unjukane.
1: Salah ke kono.
0: Lek kula goceke pun ket wae kon nyareke maneman.
1: Kowe iki ora ngerti apa piye to? Aku lagi ngopo ngono kuwi ra kudune kowe ngerti to.
0: Jenengan
1: nyaru wus lho.
0: Jenengan iki ket wae urung ngunjuk e kula ya mesake to. Kaya le gladi wit esuk wae to. Mbok ngunjuk sik.
1: Mengko
0: saiki.
1: Ngombewe kok dipeksa lho.
0: Nek gladen.
1: Aku nek ngelak ra yo njaluk to.
0: Nek gladen ngoten
1: niku. Ngomong to karo kowe.
0: Niku riwene nganti kok ngoten niku.
1: Pancen aku seneng. Seneng gegladen kaya ngene iki. Kowe ngerti dhewe to? Bapa ajar kuwi nek bombong atiku. Kuwi ora kaya-kaya. Anjur sapa meneh to nek ora aku sing digembleng, eh?
0: Jane kaya kula niku ya kepengin kaya jenengan lho, Gus.
1: Ora.
0: Senajan wis tuwa ning kepengin prihatin kaya jenengan niku gladen ulah kridane raga. Lan sak panunggalane
1: ngono sing tak karepke ngono. Nek mau-maune aku rak ora ngerti to. Apa sing dikersakake dening bapa ajar? Kok aku digembleng ya perkara ilmu kautaman kanuragan iki ki njur arep dienggo apa wong uripku ki mung nang desa kok aku srawung karo tangga teparo desa eh nek njur aku diwelek aji jaya kawijayan barang kuwi
0: wonten gunane den wonten gunane
1: gunane apa
0: ha mungkin nek desa niki butuh dalan sing apik to panjenengan iso ngantem watu iso nganti sumur cilik-cilik niku to ha kok nguruk dalan niku
1: kuwi jenenge pamer. Wong pamer kuwi ora apik. Pamer kok pamer kadegdayan. Ha? Ning kadegdayan njur dipamer-pamer ke sapa-sapa ngono?
0: Ha iso kok nek ora iso niku. Ha. Jenenge
1: ora becik kaya ngono kuwi. Ning bareng bapak ajar ngendika nek aku kuwi digadang. Digadang supaya bisa njunjung derajate wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki aku lagi sengkut. Dadi aku dong karo sing dikersakake bapak aja.
0: Nggih, gadangane sing pripun niku?
1: Ya. Bapak kuwi kersane supaya aku ki bisa mulya uripku, ngono lho. Ora mung ning desa olah tetanen sak piturute. Aku kuwi dijagokke dening wong tuaku supaya aku sesuk kuwi bisa dadi prajurit. Ngono?
0: Niku teng negara rika mungkin nek prajurit niku.
1: Lah ya mesti nang negara apa prajurit kok nang desa?
0: Ono nang ngono.
1: Aneh kok.
0: Wah, aku ora iso niku.
1: Eh?
0: Ora iso.
1: Ora iso piye?
0: Aku lino urip nang desa kok durung nang negara ora iso kula niku.
1: Ah, sing arep dadekke prajurit kowe kuwi ya sapa?
0: Nun,
1: sing arep dadekke prajurit kowe kuwi sapa?
0: Dadi kula ta?
1: Wong kok
0: kularane panjenengan dadi prajurit? Kula ya dadi prajurit ngoten lho kula arani.
1: Ora iso mong kowe ora iso kaya aku kok. Nek kowe iso kaya aku, kowe ya iso dadi prajurit. Aku saben gladen kowe ora tau melu.
0: Ganing wong rika ya ora ora kudu sekti mandraguna to.
1: Lho,
0: gawean ya akeh to liyane prajurit.
1: Lah sing jenenge prajurit ku kudu wani perang kok, eh? Wani apa kowe perang?
0: Ah perang kowe urung tau weruh kok kon wani pripun? Perang niku pripun?
1: Mongko sing jenenge perang kuwi ya ketemune karo mungsuh. Lah mengko nek wis ketemu mungsuh iki sine ya mong paten pinaten.
0: Wah mbon gelem kula nggah kula. Wong urip niku kudu sing rukun sing apik kok ndur paten-patenan bareng niku to. Ha uga kula.
1: Ana bakae ora samelu kok.
0: Nun,
1: ora samelu kok.
0: Ora melu kok. Nang kene.
1: Aku kuwi mantep tenan saiki.
0: Pun saiki kula nggih mung nderek memuji. Muga-muga gegadangane piyai sepuh. Nggih, tiyang sepuh penjana bisa kelakon kanthi gancar.
1: Ya apik wae to, wong tuwa duwe gegadangan sing kaya ngono kuwi.
0: Nggih, nggih.
1: Iya to? gadang anak supaya anak iki bisa urip mulya.
0: Kuwi
1: gadangane wong tuwa.
0: Wae kaya kula mbiyen nggih gadang anak ngoten niku e. Supaya iso dadi wong sing kepenak uripe, tentrem, ayem, rukun karo sanak sedulure, ngeta. Nek dadi napa-apa aja cethil, aja medhit, ngoten nika.
1: Kaya aku to karo kowe.
0: Ah, samang nyok medhit menawa nek jajan.
1: Tah, kuwi mesti kaya ngono to.
0: Kula ngerti penjaranmu nek kagungan harta pas-pasan iku nek jajan delik kae.
1: Lah witek nek duwite iki pas karo sing tak karepake kok anjur kowe mesti nyedak-nyedak.
0: Kadang kala ditekeh aku kowe.
1: Anggo kowe oman aku sing ora oman.
0: Engko nek dijak nggut bagus Gus jajan yo. Asgah ngoten nika panjenengan mesti.
1: Lah yo nek ora nduwe dhuwit kok
0: amang kene duwe
1: duit kowe njaluk aku ya mesti
0: alah dene duwe kula. Kula lho, kula.
1: Kuwi. Lah aku ora seneng karo kowe kuwi kaya ngono kuwi.
0: Lho. Kekucah saking Kang Rama mesti tak simpen. Tak celengi. Ngoten turane di nggo sesuk-sesuk ora nduk sanalika dinteke.
1: Tegese sing dregil iki kowe, sing cetil iki kowe, ngono. Dudu aku. Lah wong kowe kuwi nak nampa blonjo-blonjo mesti tak umpetke, tak simpen, ya ta?
0: Ha wonten nuna-nuna
1: nek aku jajan kepengin apa-apa, kowe mesti njaluk aku.
0: Ha ndika. Kula manut wong tuwa kula, wong ki nek iso sing irit, irit ki marake sugih, ngoten nika.
1: Ayo kuwi jenenge cetil nek wong kaya ngono kuwi.
0: Wong
1: wong kowe kuwi orang duwe sanak kadang lho. Kowe nang kene mung urip karo aku, karo Bapak Ajar. Wis. Apa-apa sing nanggung ya aku, ya Bapak Ajar. Ora kepenak apa? Apa ora mulya apa uripmu?
0: Nggih,
1: nek memangan apa-apa ya nek aku mangan iki kowe melu mangan. Aku kepengin apa kowe ya melu mangan. Rak podo to
0: kuwi. Ana samang sa ngece kali kula men kok.
1: Ngece piye?
0: Wong ngerti nek kene ra ndek untu jajanane payek. Jenengan ki arep mau pengen apa piye? Lho,
1: anggapmu aku ora ngerti po. Aku ki ya ngerti kok. Upama aku kuwi kepengin tetuku apa-apa ya sing kira-kira kowe iki ora iso mangan. Halo.
0: Nah, ora tuku iwak ya tuku balungan dadi aku kemotak kok.
1: Nah aku tetuku kaya ngene lak kowe mesti sengaran njaluk kowe.
0: Ha nggih ora.
1: Ngerti aku kok.
0: Jejo nek kira-kira tuku payek tak simpen tak deploke wae. Pun saniki nganu diwiwiti malih niku oleh gladen. Kalau tak nyawang sekali lagi
1: aku tak leren disik. Gue ngerti dewe tau kai. Kai tau coba sawangan kai. Kai watu sing ambyar kaya ngono kai. Sawangan kai. Kai maune watu utuh. Gedene kuwi
0: yo
1: kira-kira sak gajah.
0: Gajahwe dengklang.
1: Kai tak antem bisa ambyar kaya ngono kai.
0: Lagi mulane niku sesuk malah jenengan niku iso nyambut gawe ning praja rika. Dadi nggo sing bangun jalan-jalan niku. Dadi nek butuh pecah watu rasah nggunakake pukul besi ora sah nggunakake apa-apa diantem tangan wae ajur. Sewalang-walange njur mengkari kula sing nata apa karo kanca-kanca mengke ngoten.
1: Wah, terus laris ya.
0: Becane kene kula. Jenengan wong nika ngantem nggih?
1: Heeh.
0: Ngantem nika ngantem watu sumyur.
1: Heeh.
0: Ha, kula nu. Ngantem gajah mati.
1: Wis. Tenan apa piye kowe?
0: Pripun?
1: Wah, dadi kok gegerisi banget. Kok gegerisi banget ngantem gajah kok mati iki? Ora sembrono kowe. Wah, aku durung tau ngerti kok aku.
0: Ah, sama ora ngerti wong biyen kondange kok.
1: Wah, aku ora ngerti jebul kowe iki ya wis
0: wonten ning dadi pengelakan. Wonten tembunge basa manca.
1: Piye?
0: Tidur di atas paku. Lho, pripun? Turun yang dhuwur paku
1: wis tau kowe
0: pon
1: turun yang dhuwur paku karo ngantem gajah mati
0: nggih
1: kowe iso mbuktekke kowe
0: saged no niki preso ta niki lho
1: heeh
0: kula nggawa pasu paku sok siji niki ta
1: heeh
0: nah niki kula sareke iki terus kula turu teng dhuure niki
1: oh aku jenenge
0: lho nek turun yang dhuwur paku ta tembunge niku.
1: Tak kira ki nek paku ngadeg kae njur tok nggo turu. Lah
0: sampean beda, kula ya ora tedas bendu, pripun?
1: Tenan po piye? Tak jajal lho iki.
0: Dijajal pripun?
1: Lho, nek kowe muni ora tedas bendu, aku tak golek bendu tak bacoke kowe.
0: Aku jenenge dibaca.
1: Lah iya.
0: Tembunge ora tedas bendu.
1: Ora tedas ki kepiye?
0: Ha iya bendu niku njur kula cokot kula ora tedas.
1: Oh.
0: Wong tembung biyen
1: niku
0: akeh wong umuk. Mulane wong umuk biyen niku akeh wong do percaya mergo urung weruh buktine ngoten.
1: Ya ya ya ya. Kuwi jenenge umuk kaya ngono kuwi. Umuk sing ora ana nyatane to kuwi.
0: Lho, nyata genah turu ning dhuwur paku kok.
1: Ya ora nyata kaya ngono
0: kuwi. Wong weruh kok paku usuk dawa ndrata.
1: Ayo pakune dideke coba kowe turu wae.
0: Ha kuwi nek turu di atas paku berdiri ngoten lho. Wong turu wong ning dhuwur paku kok.
1: Ha sing gajah mati kuwi mau.
0: Lun,
1: sing gajah mati kuwi mau.
0: Lho nek ra ngantem.
1: Darane ngantem gajah iso mati.
0: Ha takon teng mriko negara manca.
1: Piye?
0: Oh gajah niku wong di kroyok wong pirang-pirang nang gretak to. Kula antem wek ngoten niku. Tak ngantem gajah mati to.
1: Oh, saiki kowe mati terus tak antem wae apa piye?
0: Nesu, nesu.
1: Ayo nesu kok. Wong ngomong ngakali rembug wae lho.
0: Ha mulane wong niku sing angel niku niki lho nalar. Jenengan digdaya nggih to. Sektiya Mandraguna. Nek nalar ora digunakake mengke mung kapusan.
1: Kapusan piye? Lah aku ana buktine kok watu sing gedene sak gajah tak antem bisa ajur mumur kaya ngono. Kae sawangan wit kae pirang prangkul wae. Upama tok prangkul ngono kowe ora nyandak. Apese wong loro kae. Lagi bisa nyandak. Tak antem wae bisa sumyur kaya ngono coba. Iki nek kowe coba sing tak antem kene.
0: Niku sampean iso ngoten. Sak niki kula kula nganu.
1: Piye?
0: Kula kula takon. Nek sampean wong cethi tenan.
1: Oh, takon apa coba?
0: Mane niki wonten kretek nggih. Nang tengah ngarepe nggon dalan ana wit asem. Sama nggo grobak liliwat metu pundi ya. Bingung sampean mesti.
1: Kuse.
0: Niki wonten kretek to, wonten nggih kretek menika njur
1: tengah-tengah.
0: Tengah-tengah sing dalan ajeng teng kretek kuwi wit asem. Ah, sama nang liwat grobake metu pundi.
1: Tunggu ini ya?
0: Mesti.
1: Ayo raiso wong tengahe ana wit asem.
0: Ah, jenenge wong bodoh, goblok.
1: Ana wite asem kuwi kretekan. Ora iso ngliwat.
0: Anjur liwat nang rampung ora sang nganggo. Ora sang nganggo ngrasake wite asem.
1: Kepiye ta? Ya ora iso wong grobake kena cetha. Ketanggor wite asem kuwi.
0: Ah, ora bakal ketanggor wong wite isih cilik banget.
1: Wong liwatin dhuwur. Wis arep rembugan karo kowe.
0: Mulane niku ajung elmune angele teng riku niku.
1: Rembugan kok mau ngakal-akalan.
0: So nek ning kutho jenengan iso dapusi wong nek ora ngerti kahanan kok ngoten percaya apa-apa percaya.
1: Ayo nek wong sesuk kuwi nek lakon ning kutho kuwi rak ya kudu ora ninggal marang kawaspadan.
0: Lah sampean urung tau nglakoni
1: ora ninggal karo pengati-ati.
0: Kula tau teng pasar teng cedhak kutho rika dapusi.
1: Dapusi piye?
0: Kale wong tukang ngene ngramal-ngramal niku. Wah, iso apa-apa, iso apa-apa. Sekti iso weruh sak dunyane minarah.
1: Kok iso diapusi kowe?
0: Hari enak niku. Pamane kula kon nulis nomor ngoten. Kon nulis nomor ngoten to? Dhewe madhep mriko ora ngetke nek kula. Niku ngerti kok nek kula nulis nomor pamane nomor 5 ngoten ngerti.
1: Wong ora ngetke kok ngerti iki.
0: Ngabulane bareng kula gatekke niku. Wul burine ana teng kancane. Nek kula nulis nomor 5 kancane mbok irung.
1: Nganggo tanda.
0: Mungkin nek nulis 6 jemok kuping dhewe niku.
1: Lah kowe iki
0: ning tau tilaka niku sing tukang ramal niku. Wonten sing wong cekti to? Le nulis ditutupi ngoten. Ha kancane nek ra weruh. Bareng bingung ora iso ngandani. Sing ramal niku.
1: Le becek kleru.
0: Mboten kleru. Wah niki peteng niki. Ketutupan nek ngono.
1: Monggo, monggo monggo bapak aja.
0: Monggo. Niki sekolah aturi preso ben rada pinter.
2: Aku arep weruh ngantem gajah mati kaya ngopo.
1: Oh. Bapak acar mireng to?
0: Aku lho nek omong apa nyatane kok.
1: Lah iya ning Bapak Ajar kuwi preksa mireng.
2: Kuwi aja nyepeleke Dayon iki lho.
1: Iye,
2: tesune iki wong linuweh Dayon iki. Cantrik neng kene Le Perwito neng Padepokan Gambis Kethi ya wis suwe.
1: Nggih, nggih.
2: Ni ambak-ambak kok ngene iki nyolong petek iki.
0: Ya telmer.
1: Terus pundi to, Bapa? Nyolong petekne terus pundi?
2: Bathok bolui si madu.
0: Nang kae madune.
2: No. Kula niku wis tau ngerti, wis tau weruh. Dayon mlaku neng isor banyu.
1: Wela.
2: Dayon iki.
1: Wis tau kowe, Yon?
0: Wah, bola-bali wong liwat mriku pendak dina.
1: Mlaku ki neng isor banyu.
0: Nggih, banyune neng dhuwur talang ngono lho.
2: Arep omong apa meneh wis.
0: Ini gak nyata. Mlaku neng isor banyu ngoten.
1: Ah tak kira kowe iki slulup kan jur mlaku neng isor banyu tekan
0: ndi. Omong meneh modar.
2: Gobok gerobak liwat kretek kono wite asem liwat ngene.
1: Wes. Sak omongmu ki Bapak Ajar priksa. Kowe ora bisa ngapusi kowe nek karo Bapak Ajar.
0: Lah sing kula omongke ya barang sing nyata kok ora ana sing gawe-gawe kok.
1: Ah menika namung akal-akalan menika Bapa.
0: Ah jane nek butuh.
1: Aku lan jadi bingung judhek to. Kok petekipun kados ngaten kretek kok tengah-tengahe ana wite asem jur gerobake liwat ngendi? Anak wite asem ki mau ngagek cili wae tak pidak wae.
2: Utawa lemun mikir ki ya piye. Wong tengah kretek ana wit asem ki jer piye wite. Ayate wit kuwi meneng ndi coba wis.
1: Ya anggap kula menika wit asem ingkang ageng sangat menika rak judhek kangge kula mikir. Anje mboten saged liwat to Bapak Ajar.
2: Ngono, Dayon.
1: Iki nggih nggih.
0: Nggih kula
2: umbaran. Aku wis mas padak ke kowe wiwit mau. Ledo gladen kanuragan kaseten wis jebul kowe wis mumpuni mecah watu sing gedene semono to antem bisa ambiar sesuk nang kutho dadi nganu ya kon mecah watu nggo gawe dalanku no.
1: Ah kuwi.
0: Mungkin sing golek lendut sing Rama.
1: Wis bareng omong piye
0: meneh. Wong ngerti dalan iki.
1: Kok njak aku njur tok anggap dadi tukang blandong mecahi watu.
0: Nek kersa kok nek ora gelem ya ora apa-apa.
2: Nah, ngono kuwi umbaran. Tegese apa sing tak pulangke kowe? Ilmu aji sing tak paringke kowe wis rumasuk oning anggammu.
3: Ya moto
1: inggih.
2: Ya. Eh?
1: Inci.
2: Wis. Carane wong lelungan kowe duwe sangu akeh. Kowe ora bakal kapiran ning dalan. Sesangu ning dalan kuwi ora mengwujud duit, ora mengwujud pangan, ning kepinteran. Lah,
1: inggih, inggih.
2: Carane mlaku kowe kepinteranmu wis mumpuni. Wis bisa ninggalake padepokan Gambir Sekethi ini. Kaya gegayuanku panjang kaku supaya kowe iki duweni panguwasa rakitan sak megaring payung.
1: Iji.
2: Kanthi mengkono kowe kudu caket karo para Narapraja ing

0: ini orang menekap paropopo, orang ngacun peperangan, orang masrahaki Dewi Jinggosari.
1: Prajurit sedaya samyo nyendikani dapuh, boten wonten setunggal kewolo ingkang wani batal dawuhipun jeng Dipati Kepumat Cuwet. Dados ing wekdal menika sedayanipun samyo nenggo dawuh timbalan dalem. Menawi supados lajeng pacak gelar peperangan sumadyo upaminipun dipun dawuhi nrabasing wonten ing Majapahit mlebet Kidogoro sumadyo Kanjeng.
0: Rangga Yudha.
1: Lirih kula.
0: Aku dawuh marang kuwi. Wektu dina iki aku lan kuwi kabeh lan para prajurit padha ngerek kendhira Kadipaten Grati. Tumbak ditata. Para prajurit cekel tumbak siji-siji pirang bergoda haking prajurit karben gawe kiris tumraping prajurit ing Majapahit.
1: Oh, mekaten dawuh timbalan dalem. Nggih, sendika prajurit kabeh. Dawuh timbalan dalam Kanjeng Dipati Kepomar Cuwet umbul-umbul kendero grati diunggahake.
2: Serang Majapahit.
1: Serang Majapahit.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.